Izumitelj bikinija, Louis Rear, svom proizvodu dao je ime bikini jer je želeo da bikini izazove eksploziju u modi, kao što je izazvala treća atomska bomba bačena na koralno ostrvo bikini 1946. godine. Bomba je bačena 1. jula, a bikini je prvi put predstavljen 4 dana kasnije na bazenu Molitor u Parisu. Rearov izum je izazvao eksploziju, ali u negativnom smislu, jer su bikini pod uticajem katoličke crkve odmah zabranile Španija, Italija i Belgija, dok je u Francuskoj bilo zabranjeno nošenje bikinija na plažama Atlantika, dok se mogao nositi na plažama Mediterana. Bikini je bio zabranjen za nošenje i na izboru za Miss Sveta 1951. godine. Ideju za bikini automobilski inženjer iz Francuske, Rear, dobio je jer je njegova porodica imala butik ženskog donjeg veša. Primetio je da žene na plaži stalno pomeraju kupaće kostime kako bi im što veća površina bila izložena suncu. Uspeh bikini treba da zahvali glumici Brigitte Bardot. Njoj se bikini svidio pa je u njemu pozirala fotoreporterima na festivalu u Cannesu 1953. godine, a nakon toga žene su počele da kupuju bikini i uživaju u suncu. Dakle, čuli ste kako je bikini dobio ime i to, eto, verovali ili ne, zahvaljujući atomskoj bombi.

0: Hvala, hvala lijepo. No, malo zagrijavanje prošlo.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Falar. Evo jedna pjesma za koju me tata svaki put grdi što je ne svira. Sinoć sam je svirao, svira mi je večeras. Kud me vodi ovaj život ludi?
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.